Slušali ste koncertnu fantaziju u G-duru za klavir i orkestar Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupili su Kse, klavir, Viktor Simon, violončelo, Simfonijski orkestar Sovjetske radiotelevizije i dirigent Viktor Simon. A sada Simfonijska fantazija Oluja Petra Iljiča Čajkovskog. Svira Simfonijski orkestar Simon Bolivar, ravna Gustavo Dudamel.

MDI Ensemble izveo nam je skladbu I ritorni za flautu, klarinet, violinu, violončelo I klavir Sande Majurec. U nastavku slušamo skladbu Unrepairable 7-Minute Study za ansambl Ivane Kiš. Kantus s ansamblom dirigira Berislav Šipuš.